0: 3:48. Alô?
1: Alô?
0: Bom dia.
1: Bom dia, bom dia.
0: Tu de mui seudi?
1: Ah, tu se não vai aí, tu se não ouvi.
0: Ah, tu disse, nenê.
1: A dalar ele vai ter.
0: Caribu, caribu.
1: Bem, baby.
0: E aí, caribu?
1: E aí, engane, eu ia gostar do eu. Vane um guavica, né? Vane um guavica, se engane de palavra. Vana se o vangu, de uma conga me lecida, vale se 14. Vane se 14. Quedi, já te abujenungu, gangali veradaca.
0: Ai, vane com aula.
1: Ele vira na 9. Mhm.
0: Ni akutiyo kutiyo aleshe babobo ligongo lya kuti kwamuka ko bajamushe je babobo.
1: Iya ni nyi to kwa bati mwa ho isla ari na kudi na kudi bika lla.
0: Mhm.
1: Mwangu ato bolla moni muri jwa kidi. Ni utama paro tana baba. Ah, ara ngani gila bare asati bevani.
0: Mhm.
1: Kanda andila. O mama o mama o ndi kwa bangani ngo muni une vanga varoni
0: mhm
1: e valume ni unyo kutanda kachitema na muni wako ngo ni une kuti na tinda garoni na vre mama ko mau saka tuchina chipika kia o chima ko itla vanhu ni mama ko pika na wild view
0: mhm
1: ya kuti kwa muka vanhu vha vhalu vhana
0: mhm
1: e
0: o asante je kulu
1: wapi kada vanhu vhalu vhana vha kuti vho isangani.
0: Asante.
1: Asante, ya, kukari ya ganyi ni marengogo.
0: Asante, asante.
1: Baringa dikata.

0: Alô, bom dia.
1: Alô, bom dia, tudo bem, Jaurinho?
0: Tujimu chegou ali adieto.
1: Ah, tudo bem, Jaurinho.
0: Karibu, karibu.
1: Já, parei tudo. Para a mulher andar, para dar a coisa, Jaurinho.
0: Asante de Kulungwa.
1: Já, me pavim, Jaurinho, lá ali, na casa, ali, a mãe.
0: Ah, na manhã na wingi wangu kulushe na wala nishina kombul.
1: Ah, bem, já, mãe, o Nelu leu o Kabamba, o Numa Dica.
0: Ah, karibu karibu.
1: Mwana ndari kwa pata la kwa jeji.
0: Asante.
1: Baba jeji mbeta wala hapa tata la mwa jeji. Kana ajangu neji mwenye kema kurela alipata la mwa jeji. Kwa kutoka ni wakua uu vandanda. Kiki azima alipata la mwa. Vaiwiri atinda alipata la mwa. Nika na nyumba jangu hapa. Kuki ajilu alipata la mwa. Niko na ala muu kunya mwejeko ujeni wali alipata salamu makwao akitambuli alipata salamu. Niko na hapo aidi kairi alipata salamu aidi arira alipata salamu ya umu angaruma wala hako kunono kula kuhiwoni kula mwanjala alipata salamu. Niko na shega njiwa alipata salamu ile ufana mwenye wakavanzi alipata salamu. Nibana mwenye chechira langa. Kwa manja urupa kipeni aji ala mkwere kuhurupi wa alikuwa pata mwriye jinji. Nibana mwenye che mabunda alikuwa pata salamu. Mbuji wangu hawa katovola alikuwa pata salamu. Nibana mbuji che kukalume alikuwa pata salamu. Sana vile buche majonjo mwena wa alikuwa pata salamu. Kana kumakanda nji alikuwa pata salamu. Kana mwana kuanguneji alikuwa nelule alikuwa pata salamu. Bana Patricia Lule alikuwa pata salamu. Bana Zadina Lule alikuwa pata salamu. Kwa hivyo ni bana Tufere Lule bana alikuwa pata salamu.
0: Ni
1: Alikuwa
0: wozu
1: pata
0: bewa
1: salamu
0: manyi
1: kwa
0: eti ashimwen, ashimwen.
1: Ashimwe Jemali.
0: Ni wozu bewa manyi nga.
1: Ni urbewa
0: Akati
1: manyi
0: naga
1: ni bana
0: pela
1: alikuwa pata
0: kutuleka.
1: salamu kwa hivyo.
0: Mpela ga kutenda kupeleka, akutuleka alu baini nga wa yambuni. Ano vane?
1: Habari.
0: Habari
1: Mwenye
0: asa.
1: ashimwe Jemali. Ati urubiye lulumba kiyoti kiyo
0: Oh
1: mbulawa alwa
0: kwe.
1: kiyo te paru nagu
0: Akalo leje kumangu awa ashimweni.
1: ngari kanu bari jinga leji bari ba utanda wale jinda noja kwa alwa
0: Asa.
1: bari tukule kangana
2: Yo. Ni jula jula mumanyi. Ngapinjila kundiwa lila.
0: 4 horas nem 7 minutos, alô?
1: Alô?
0: Bom dia, tua manhã ali na Coab, ali a velha Chetralam.
1: Ia, quando não é macula. Embeide.
0: A velha Chetralam?
1: Ia, aí, nós estamos saindo, ela é uma pessoa muito jovem. E, nem na Zimba Jango, a na Zimba Jango, o tumor é esse, Zimba Tenexe, na Zimba Jango, a de Batalamo. Nyora rukuchere na pano waire radi Mozambiki.
0: Asante.
1: Arasante mare ugambona.
0: Asante.
1: Asante.

0: 12 minutos, alô? Tudimwise kwati shemwali. Kwamanyerina kwabyali.
1: Ariyasi wakina zaidi ya kuno kuno lago kumkalaba.
0: Kumkalaba bandu ali uli.
1: Ora tukujeno ajenene kwa adini ya jikwani.
0: Tuli shenene, apele shatalamu.
1: Mbani na mbiyandanda wa ojo.
0: Asante.
1: Tena mburao.
0: Mhm.
1: Temiri mbwana wo. Tani ngana amala oreze wakulu umayuma ila oreze wakura kawaideri oreze wana damu gejini.
0: Asante je kulungwa shemu ali avumule shenene.
1: Baringu ya mika vedevo.
0: Asante. Asante.

0: Rádio Moçambique, Niassa. Rádio Moçambique, Niassa.
1: Ayanto Nimeira, vá 4 horas e 58 minutos. Terkem Nimeira na minha banda, já 238 metros na média, e frequência já 1260 kHz. Vai FM no Lixinga, Nimeira na 89.1 MHz. Biti pôs em capela em teco Santer Nacional, no Lixinga, Nimeira na 101.7 MHz. Uma Rupa 105.6, o Aramcopa 90.4, Biti pôs a Irem Desporto, Nimeira na 88.6 megahertz. Nerkanto overham te koyan hikuno lelo vel ken levani kelo khala wa musani programa kerge hali valulumo na epitikis skumela ka omaputu. Mholo maya na kalke ni hali valulumo na makua skumela ka provinsi ya Yoniasa. Wokela mholo tinlaka ni kela hu omuta punya telefoni ni ulumiha na kani ni ulumiha ka amusi manaya amakua mkumanaya ankala o ulumihana tonu pshara kwera o pimara ya sezoras ni kilu kala musani programa ya samawani mholo mama soma pa kumimara ya seti horas setora ni kilu kala ni hali walulumu na ipitiki isis kubela kumaputu wakila mholo programa ya vehavani mwimara ya seti horas ni 55 minutos timara ni kila huwe mishira miteko saun vandulumu na makuwa ni huku na olelo Wavariha mitikuya, Riva Musa, anatijo Pedro Selemani wakamitipo, o mikrofoni mio, Januar Eduardo. Nera huwa tutene, karibu, ihali, ni mitekusansa radio.

0: Wepa wa DJ Isaac Nruha Hwanywa na mlapanza setora ni 37 minutes. Ne tano vindra wa kwa mpira wa Pemba ni kuna bembinya ni koka ni mashake. Ni nkwala weni ngwa pente muna mteko santu kirinasi Radolfo.
1: Katemane masintano wali kirili koha nloko na jese masintano umosambola ukiola mwaka wa 2026. Ni kuru na baya opemba ni mwira kampira uwani na hiholi hachira umwira ni kuru chinchi ni ikuhachene chincha piaka ibaliza ya mashakene nanso guardaredes Ricardo unikuru na mashakene ula hufara nteko mwinchi woki kichari hawira ni kuru na we ni hishindie baya opemba igoli ya viri hala wa matavini ya hukumi hiya ni mwopa apitu wa hole liaya ni Nelson Valdez itu ya nyuholie na tuenenchi wakuma aholeli unikuru nabaya. Kamana maopa apito na sikuna nawe wama lampira ya anoveleli ya vate ni mapulisi ya unlapo nwahu itu ya hala ukala yota kala wakati yoyo. Wonyoniwa ni fundi abaya opema Arturo Semedo mwahaji pankenlaya upankela ikirini kuru nabaya uvapema endre itwene kariri hendle wiri ya mpira. Kamana wopachire Semedo, ahuwehira, ukaveheri ya mashakene ni maopepito.
2: É bom dizer que anda aí uns senhores neste futebol, anda muitos senhores neste futebol, muitos, se calhar estou exagerando, anda alguns senhores com boa reputação.
1: Mikana achuela, wetwene, chirani ala huni huku nulelo. Kamana, maopepito, hupankela, chotene, chopelo, kaveheri. Ni akimpavila to olavula, kamana kinghala uhime, itu ya hala mulia, uiwelelia.
2: Mas que isto é uma encomenda clara. Alguém ficou com a ansia bem recentemente.
1: Vere que dar um monteiro fundi a machaquene em re mpira hiria uratene.
3: Foram os 90 minutos competitivos em que nós controlamos os momentos do jogo.
1: Nina um minuto tu suene mpira hiria uratene kamana tihi na hulia tira mwira mpira na so ni tapela kanikuru na baya na mwira mpira vengene.
3: Porque os meus rapazes bateram-se aqui como homens e mereceram este resultado e, quiçá, o resultado mais positivo do que este.
1: Baia Opemba ni Mashakene ilelo ichumaka shinta na lenghi na ukuma sinta na Mosambola wopo herere kwa ha loko na chese mpira eriepuwa yo stad municipal Iopemba ni cho Baia Opemba na pihera ipontu tanu na chese mapuro akale wopo piha ukumihia verike Mashakene na walikelela iponto tanu na taru verika Asociación Sportivo Pema chichurina iponto tanu na taru wanghala wumaki la melo Costa de Sol puwa yo stad municipal wa Pema masintan angholile ni abebe ni iponto miloko mili na tanu na moja. Anashkola atanlie mpira o hiyana inari delegasan yo Cap Delgado masintano anashikola nohala upankihia i provinsi yo unyambani uyola mwere anira atenka chiaka ni witu chihi ya mpira kumana uopavila ukuluveliha ushinda mpira ohi na hiyana uyola mwaka. Otheno ya mpankela mpanda atu emia imojanu wa miloko miraro anorua i provinsi yo unyambani masintano anashikola hala upankihia uyola mwaka. Miteko chimvari ya ukale witu chihi ya ofundi manana chotuwela umwira mpira toko chikulveli halawe mholili onrita owaweha miteko chompira variari onrita wosomi provincia yo Cap Delgado.
4: Itreno timpankia kwazi modalidade totene ni puro ni mota, meno, xadreji, ginástica, pimpanka IFP iskola yo ma profesori. Vano futeboli, andebol, basketbol, atletismo, ampankata o complexo desportivo. Cada modalidade ni hana matrenador meli, vano total ni matrenador nirina kumi na tano.
1: Ndrita onuahua miteko choso mia i provincia o Cap Delgado, nanlelo unavyavya njuruku, jopavela ukulveliha masintano ompira ana shkola ya likililie mahuku anuahuyola mweri i provincia yo unyambani. I provincia o Cap Delgado, impapela njuruku wokala kawene emiliano emiliano elfu kumi na pili kumetikale njuruku unohala uvarelia miteko chohia na hiana toko upankele isafari icholia chohala vahia anachukola mafundi ikaruma chofa rilianteko kotoko ampira ekipamentu ni chikina uku chopavela upankela mpanta gumana masintano ana shkola.
4: Efundo hiva nirinehu ni planifika nrehu iri 12 milions.
5: Yeah.
4: Nchuru kuotene kanirina ni nawe ya wea, ni na lepe lango, metadi ni hana, etuche kwawe ni hotuma, ekipamento ni hale pela maparseru, kaninayo kala na tootene, maji tootene ni na wea wea. Masi nsuru kuplanifika nrehu otene, mteko otene opela wira uvara sana sana, iri 12 milionji. Yoka laka wira 5 milionji ni hana, maana wira shana ni haakelela, ni nawava hiyoya nalia sana sana, kumbustiveli ni hana, ashana yunana, circular parupia makampuni, vano kata ni huku anvira kata mahuku, ni na wea wea para wira, ni upiera reke nsuruku para niliveke ikaru opeluru nyambani, poriki nsuruku total uri imiliyau taru paruliva ikaru. Ikaru tocha. Tihave empresa chinchi, tilependeho, ni empresa de kwawe tinana ajudare como Selemani Yakubu, Ex-Mobil, ni equipamento Total LG, ni equipamento Osmani Yakubu, também anana ajudare. Tihave empresa chinchi mesmo, Funuapi, nihana também, nije, também anana ajudare. Se havia empresa que a gente tem que ajudar. Nacho singular também a não ajudar.
1: E delegação e o Cabo Delgado em Rolelia, nem Rita Uosomia, nem Uamuafano Mpirani, nem Teco Toco Chikulveli Halawe em Roleliola.
4: Halu Rolela Mpanko Lola, a diretor provincial Livaldo Quincardetti, aí o pari on Rolela, Puelaka Jona Jabjati, a juventude, diretor provincial do Juventude de Esporto, aí o Pen Rolela, ano pua kaja matekno makwao kuma mashefi ma departamento o direção provincial mi vano tamé juventude de esporto vano pua kama tekno makwao
1: ngolele wondrita gosomiyankai mafundi ya thandile ana shikola okulvelia ni ochuela umwira mpira wo hawehera asana aholeli toko chirana akaya kalai utalia asana ochuania.
4: Ayo manana yayo kavu. Poriki otene mwini na valanteko.
5: Mm-hmm.
4: Matekniku, maispetori, ato otena rima kampu, parukala olyero. Vano vale kivo yowiro ula mwana fulano, ula sobrinyo fulano. Vale nhalu tanlia mwana ntue lumira mpira.
5: Yeah.
4: Mwana mpanki shifosu parutanlia.
1: Mteko mulu palo umveke liaya mafundi ni anashkola atanlie. Avarekente ko mwinchi chochuwela wituja oratene, chuwachereha uko shinta masintano ompira ohena hiena unyambani.
4: Aha, navaraka mteko, kwa objetivu yopelu tema. Tambe, nina wahimera, matere na dori na ashi na mwane, nihotene nirima kampu kata mauku, pra wava hiforsa, wava hikura ashi na mwane, wira aha, ni mwira kabola, parupia ngu hiva nurutema. Ni mpaka nava ashina mananani korresponderi, ana umwira bola sana sana,
5: mm-hmm.
4: Ni anani garantiri wira nirue hungo, nina halutema. Hiva no, pra wala vulashana, ni ripreparato. Porque primero, como edukasao, ni hana punto focale o Saudi. E depois, ni hale pela direção provincial ya Saudi, ahoniva hatekniku, mana ya wira uri ashina manengo, e havo pronto socorro. Nihana ma enfermeiro, basta uma rimumora, não há covelia, ou vai a primeiro socorro, ou então no ruani hospital.
1: Minayare, ni analele asana, atali asana ya, anaoperia, wala kihera, nua kurumijiha, nimiho pichomana, wira ya pyaka unyambane, ya kaleke mtu, uhisima, uhuruma, ni ochwela, uvarante kuwa mwira mpira, wopavela uwana ituvo chohia na hiyana ukabu Delgado.
4: Primero, hini na washu kurela manaya yare, ukala wira hahi ya shana, wira nivaha kahiva no, wira nafunta kampira, wira imwira kampira, paro representari provincia yotene. E ninale pela também o ira e a força. Se na manhã o ira e muira que bola, e calane que nículo, e comportar que sana, e calé que sana nasce na manhã quaia, mesmo um ruaia um, e calé que sana nasce anaia, e comportar que sana, e limpeza, e tuna tuna que ni a pia cão e calane que espírito e ótima.
5: Yeah.
4: Que não aproveitar a oportunidade para o arrimeira de atleta, o ira um rue honhambani ou nihiruana toca. Panga te invade em junteco, mani, momo, ni continuar o ruvaranteco, o pia um ocaheni, unihoven, o ira o cadilapi quawe, só ni carane que respeito. Mas ni vare que enteco, o ira e um guani li e província do tene. Nihana ni karana kwan rima ni wira hii nihana ni wanaka itasu Cabo Delgado pari povu yo Cabo Delgado itelie ke sana sana wira kweli ala walu varanteko paru wana itasa yo Cabo Delgado. Ni matrenadori tamini kinawa aprovetaru washu kuru purikana varanteko sana sana. Ni wava hikuru wira kontinuaru varanteko ni wava hikuru aishina manyayo. Wira yavara ninteko sana sana yinku tiri sempiri muru wira hini hana niruaka unyambani para wira nachimi. Ni api yangu tame ya tukaneke sana shinamane ya kontrolariki ya vaheke molu muomana sana sana para wira nichemi.
1: Molu muyari afidelia masie onrita wakolele uosomia ukab delgado ahimacha kakumite coaching holi hacheria uvaria chuwe tujihia. Ana shikola atalie opankela mpanda Cabo Delgado masintana ana shikola anuhala upankie unyambani uyola mwere.
0: No tamala ntamala mteko Nasir Adolfo kumelela unyambani hinga vazambezia. Heni enlochiwa, heni enrehiririwa weore nikurno vo kampirine provinsi wa Zambezia nyeto provinsi lo unyambani. Anjovanu Juan Jorge. Terna masusi ya mteko dhomvo kampiria wa kapanti ya mpiria amawani. Eni enlele tumanere provinsi ya Zambezia eni ireherere haya. Winavaya ewore oya winyambane. Hinkoni na uriane wa yele raya na wapanda we enleli he. Wa mteko dhomvo kampiria nidere ya to winyambane. Na wapakantoki nontako mapajerero anjovan, jovana, jovano, George. Terna masusi ya mteko dhomvo kampiria. Vou partir aqui no manhã, nem sei não.
6: Vinha cá, Kinicha, Giovanni, João, Jorge.
0: Mure, Nicur, não toco sa Ossusi, a província da Zambezia, Munido, Mucana, Sussi, não toco no Campilha.
6: Ah.
0: No Duena, we a província da Zambezia, não mire, Heredia, Prawi, Yakusi, a Namiravo, Yakir, a província, o Inhamba, ni Wule, onyo vira, o Mucucho, o Ovo Campilha. A província da Zambezia, cho, Munihai.
6: Ah. Provinsi yangu ya leo Zambezia ni hito ndri mpuro yo uire heria sana ni. Wi nivinye weno yake provinsi ya Inyambani. Wi na tate mpanchwene yo na achu akina kwa provinsi ya for hiya na hiya na ya lapu yangu ya leo Mozambiki.
0: Hei hava, anamiravo. Hino wadula wia anamiravo masana meiri ni akina kumakumba tanu. Achimomala watu kunuka o hema kumbe?
6: No. Ni hatu kunuka o pachera. Erowa akinaku ni halano masana maili na shikola tanu na charu. Ya wonto lenla ate u nomor le sumane yo. Ani mtu kunuka akinaku ni haleno pahi nsana ni makumararu. Ni ya ho wako santo yaga unyambani.
0: Yate pa wacha. Na mwatukunuka. Enhalatuwe tukunikuwe wili wili. Achumukulanyo kusa mkirake ya provinsi Inyambani. Tehe.
6: Uni ya, ni yaho kusa yaka yaka provinsi ya Inyambani. I ore futeboli.
0: Futeboli onze.
6: Futeboli onze. Ore shadresh. Ore volleyball. Ore shogu stradisyonaj. Ore handball. Ore basketball. Ori atletismo, yuri ginástica.
0: Nyo ano toko treinador, na mira vgao, mwana wana hai? ena kulela henge chumunchu nanyo we mpanke pare provincia la ekalephama
6: ah ele nale liha we mune ha uhuki wondriwa ha ani ni welela yan ne ri ha yo nave ke na na ufi ha
0: anamira wa kumme ipo mata
6: anamira wa kumme ipo ma fo hie na hie na provincia ho yele ozambizi
0: dotene
6: forte fene
0: dotene akumamo awatene asilopana na tia sitiana hai hai
6: manu mere na amala wa mucharana
0: manu mere na mu mucharana acho munchina anyo tisini pare province la zambezia
6: ini nchina pahi uku mali ya province ya zambezia na ya winyamba ngu ni chino ruhao mirerelo fapama
0: hai haba na mravgala enamvo kampilia enire heredia munare heredia maya tetam
6: nkiwele wasana
0: emuvo kaya enatiri naraya enatiri nara maya tetam enamvo kampilia na hima mpuru ene enatiri naraya wana shkola le kume mapoma ni enore stade la bachwapa
6: ah ni ya wan nateri nari ha o sakarata e kampu yo sakarata
0: kinona
6: ah i mai kuma kina ko ninaku sa na ya wateri nari e kampu yo ferroviario wa ifari wa wacho anteri nari o ah
0: hinkalante bola volleyball basketball
6: basketball ni an sumi hiboteri o mboka o pavilla o disportivo e ande voli ni voli voli antrenare via IFP uchwa baba
0: hinka o khala waya anamara vale vinyema pomani wona runa vira mweri vanthero akate milihen eresta dia la bachwa acho yocha wokona enihai
6: narako kiyavo enkajamia anini rupa mipiro forera fene i oya tame ene rejaka oreren
0: tano na bahadote
6: e dirisa provincial y educación tere we ena ji hana mera wao
0: nun toko trainador ma wa trainador hakana mera wao khala umvulela vo volwe liwe pure o ho e khalle phama o murriki mujela mrimani mwe cho acho imi mamona mana hi arhiha hene mona pakani a khala wala makafiera
6: a o khala wana makhe ana makafiera ekumi a mai gutene ane na jamela i ya khala wa mona mone hi or ni makajami hi ya o tai mona mone romejimo alupana asumiha thoboka ya kalatun makajami hama yekume maya achiao anikarle mteko we kume sempere anni na jamela yan na kubela o oniba ha misisi fene
0: mo repela manyaha ntako hiso ta makajami hiso
6: ah fo kala
0: masi ma kavihira ma akuba
6: ni kavihira wa akuba i ni nire reliwa ne nepenwa ni wa akuba
0: e provincia Zambezia mwenda mweni akuse anamera bonsana ne akina kumakumararo e yaka we nyambane akimuni mutimuleli me yako nyambane
6: ni yachimula mweri yola wa agosto mahiku yejaka makumeli ni matano
0: dia 25 akimuno kwelanyo timuya mweka we nyambane dorera hey hava akala namera wakina anamera wo hoya city ti anamera wawo mawani mbekumaya mo enu upwela wala ani ho cho cho po ni wo hayacho ni wano ntoko trainer dore muni mwire hayolo cha mule la kan loko na wiria na hewa mteko ola wana wi anaya erimata mwanyo
6: mi kiya walela